0: har köpt sig ett lite krypin på Sørlandet och tagit båtlappen. Ja, sån 30 miljoner lite krypin. Och bägge tagit båtlappen och bägge blivit båtkaptener. Sista överskriften I kändiskvissen denna uka här. Här är det häckfri lycka.
1: Det som noen fugler som har ligget mye, og nå det ikke der lenger.
0: Her det hekkfri lykke.
1: Varholm, han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
0: Det helt riktig, det Karsten Warholm,
1: ja,
0: som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk I hagen.

0: god morgen och så utrolig hyggelig att du har skrudd på radion och att vi får lov till att hänga med dig idag också på plats I studio som vanlig. Ellen och jag som heter Kjetil. God morgen Ellen.
1: Hallå.
0: Nästan lite andpusten idag efter att ha cyklat till jobb.
1: Ja, jag har ju då valt att inte cykla. Jag har tagit en sån elsparkcykel. Och det så jag fördelen av när jobben ligger liksom på toppen av en sån bratte backer och föran mig I det fjärna så ser jag två cyklister som tråkar och de har inte elcykel. Vad slags cykel har du, Kjetil?
0: Jag har inte elcykel.
1: Ja, och jag flyr förbi på elsparkcykeln och jag snubbar till sidan och vem är det som tråkar? Jo, Kjetil Hugen. Det var så deilig att ta dig igen I backen där så kom du in I studio här liksom svett och ordentlig andpusten liksom 5 minuter efter mig var sån och så är jag sån här ja har du hur kom du då till jobbet?
0: Backen var lite brattare idag än jag husket sist gång vi plejer att köra bil till jobb men cykel idag men det är en frisk start på dagen då få tråkka lite och känna att det funkar idag
1: också. Att lever på något.
0: Ja, det är gott.
1: Har du med dig skifta eller har du inte skötta så mycket?
0: Hur gör man det? Sitter med svettmannen I studion I nästa 3 timmar.
1: Det är gott jag är lite tätt I näsan. Ja, bra.